0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podnilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i sutra zbog sanacionih radova od 7 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Pale-Podgrab u mjestu Pale, a vozila se usmjeravaju preko Kaloviti brda. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gabela Polje, Osoje, Gradina, Zupci, Kozarska Dubica i Ivanica, a na graničnim prelazima Brod i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Duga su zadržavanja u oba smjera, na graničnim prelazima Kostajnica i Hum. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radio.

0: 3. avgusta, a ovogodišnje izdanje festivala tokom 7 dana okupit će više od 50 mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine i zemalja svijeta. Učesnici će kroz zajedničko muziciranje, radionice i razmenu tradicionalnih pjesama i melodija učiti jedni od drugih, a rezultat njihovog rada bit će novi repertoar koji će predstaviti tuzlanskoj publici. Festival traje do 30. avgusta, a centralno mjesto okupljanja i ove godine bit će Kuća plamena mira. Na tuzlanskom izletištu Ilinčica počelo je drugo izdanje festivala Open Air Art, koji različite umjetničke sadržaje donosi u prirodni ambijent. Festival će trajati do 22. avgusta, a tokom 4 dana publiku očekuje program koji objedinjuje muziku, pozorište, poeziju, likovnu umjetnost, radionice, performanse i zabavne sadržaje. Petak, 21. avgust, bit će posvećen pozorištu i književnosti. Planirane su radionice glume i poezije, predstavljanje knjige Varljiva kadenca Majde Zukić, kao i predstava Ja te volim, glumca Damira Mahmutovića. Večer će biti završena muzičko-poetskim kolažom Varljiva kadenca.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

0: Teka Radio. Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Je pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, ovoga puta putujemo prema Sahari. Afrika je jedna od najmisterioznijih i najneobičnijih kontinenta na svijetu. On je drugi po veličini, a poznat je po svojim velikim prirodnim bogatstvima. Jedna od najvećih atrakcija u Africi, koja svakako privlači veliku pažnju, jeste pustinja Sahara. O ovoj pustinji ste vjerojatno mnogo puta gledali emisije na televiziji, ali malo je onih koji su imali priliku da lično posjete ovu pustinju i da se uvjere u sve što piše se i sve što se priča o njoj. Površina ove pustinje iznosi 9 miliona i 200 hiljada kvadratnih kilometara, odnosno veličine je kao cijele Sjedinjene Američke Države ili Kina. Što se tiče država koje Sahara obuhvata, to su Alžir, Egipat, Libija, Mali, Čad, Maroko, Zapadna Sahara, Niger, Tunis, Mauritanija i Sudan. Temperatura od 35 stepeni Celzijusa je nešto uobičajeno u Sahari, dok u određenim dijelova godine ta temperatura može da dostigne i do 50 stepeni Celzijusa. Temperatura samog pijeska u Sahari može da dostigne čak 81 stepen. Sahara na arapskom jeziku znači najveća pustinja, tako da je ova pustinja sa pravom dobila ovo ime. Zbog visokih temperatura i odsustvo kiša, ovo mjesto nije baš najbolje za život. U Sahari ukupno živi negdje oko 2 miliona ljudi, ali uglavnom u oazama, u dolinama rijeke Nil i u nekim visoravnima koje se nalaze na sjeveru Sahare. Svake godine u aprilu u južnom dijelu Maroka se održava maraton. Ono što je interesantno jeste da svi takmičari moraju nekoliko godina se ranije prijaviti ukoliko želi da trče na ovom maratonu. On traje ukupno 7 dana, u toku kojih treba pretrčati 250 km. Samo učestvovanje na ovom maratonu košta više od 4500 dolara, a oni koji trče sa sobom nose potrebnu hranu i vodu kako bi izdržali toliki put. Ovaj maraton se smatra najsurovijom trkom na cijelom svijetu. To je bilo još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o Sahari.

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun! Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 W 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. augusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Udruženje žrtava genocida i pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa reagovala su na zahtjev zvaničnika Srbije predvođenih Aleksandrom Vučićem da se Ratku Mladiću omogući puštanje na slobodu ili liječenje u Srbiji. Istakli su da je Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Prema ranijim procjenama nezavisnih medicinskih izvora, Mladiću je u Hagu i Nizozemskoj obezbjeđena odgovarajuća medicinska njega, zbog čega su zahtjevi za privremeno puštanje radi liječenja odbijeni. Udruženja naglašavaju i da pravilo o puštanju nakon 2/3 kazne ne važi za doživotne kazne, dok se humanitarni razlozi mogu razmatrati samo ako nije moguće osigurati adekvatno liječenje.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je konačne rang liste podnosilaca zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja i zapošljavanja branilaca i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona. Potpisivanje ugovora sa podnosiocima prijava koji su uvršteni na konačne liste predviđeno je za 1. septembar. Na konačnoj rang listi za zapošljavanje su 34 pravne osobe kojima su odobreni iznosi od 15 do 45 hiljada maraka, a na konačnoj listi za samozapošljavanje nalazi se 112 aplikanata. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom su stvoreni potrebni uslovi za isplatu jednokratne pomoći od 100 maraka penzionerima s prebivalištem na području Tuzlanskog kantona koji ispunjavaju uslove za zaključenje sporazuma. Za ovu namjenu osigurano je ukupno 3.904.300 maraka iz kantonalnog budžeta. Kako je navedeno, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje već je zaključio sporazum o načinu isplate pomoći, ali je za njegovu realizaciju bilo potrebno omogućiti raspoređivanje sredstava koja je vlada Tuzlanskog kantona uplatila za ovu namjenu. U Zenici je održana preskonferencija povodom održavanja Međunarodnog generalnog BH sajma ZEPS, na kojoj je potvrđen značaj ovog sajma kao jedne od najvažnijih poslovnih platformi u Bosni i Hercegovini. Gračanica će od 2. do 5. septembra biti domaćin posebne prezentacije gračaničke privrede na ovom sajmu na površini od oko 800 kvadratnih metara, gdje će predstaviti više od 20 gračaničkih kompanija. Pod konceptom Made in Gračanica bit će predstavljeni proizvodi, usluge, tehnologije i poslovni potencijali grada. Udruženja žrtava genocida i pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa reagovala su na zahtjeve zvaničnika Srbije predvođenih Aleksandrom Vučićem da se Ratku Mladiću omogući puštanje na slobodu ili liječenje u Srbiji. Istakli su da je Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina.

0: Prema ranim procjenama nezavisnih medicinskih stručnjaka, Mladiću je u Hagu i Nizozemskoj obezbijeđena odgovarajuća medicinska njega, zbog čega su zahtjevi za privremeno puštanje radi liječenja odbijeni. Na lokalitetu Koričanski stijena danas će biti obilježena 34. godišnjica masakra nad više od 200 bošnjačkih i hrvatskih logoraša iz Prijedora. Komemoracija u organizaciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini i partnerskih udruženja počinje u 10 sati. Članovi porodica žrtava i preživjeli tradicionalno će baciti 224 crvene ruže u ponor dubok preko 300 metara, simbolizujući ugašene živote nedužnih. Blokada predstavništava Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji jedna je od mjera o kojima razgovaraju prijevoznici sa Zapadnog Balkana zbog dugogodišnjeg problema ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Prijevoznici razmatraju da 31. augusta kamionima dođu ispred predstavništava Evropske unije u zemljama regiona. U Behrambegovoj medresi u Tuzli večeras će svečano biti otvoreni 8. susret i mreže mladih islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Susret organizuje Rijaset islamske zajednice u našoj zemlji, Uprava za vjerske poslove, a u saradnji sa muftijstvom tuzlanskim. Tema ovogodišnjih susreta je mladi kao čuvari identiteta između duhovnosti, sjećanja i savremenih izazova, a program će se realizovati od 21. do 23. augusta u Tuzli i drugim gradovima na području Muftiluka Tuzlanskog.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su mogući prolazni pljuskovi i grmljavina. Najizgledniji su na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostalim područjima sunčanije. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na povjerenju.

Na lokalitetu Koričanskih stijena danas će biti obilježena 34. godišnjica stravičnog masakra nad više od 200 bošnjačkih i hrvatskih logoraša iz Prijedora. Članovi porodica žrtava i preživjeli tradicionalno će baciti 224 crvene ruže u ponor dubok preko 300 metara, simbolizujući ugašene živote nedužnih ljudi. Sa skupa će ponovo biti upućen hitan apel vlastima za izgradnju trajnog spomen obilježja na ovom stratištu, kako bi se spriječilo uklanjanje privremenih ploča i sačuvala istina za buduće naraštaje.

0: Marka A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika

U Behrambegovoj medresi u Tuzli večeras će svečano biti otvoreni osmi susret i mreže mladih islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Susret organizuje Rijaset islamske zajednice, Uprava za vjerske poslove, u saradnji sa muftijstvom tuzlanskim. Tema ovogodišnjih susreta je mladi kao čuvari identiteta, između duhovnosti, sjećanja i savremenih izazova, a program će se realizovati od 21. do 23. avgusta u Tuzli i drugim gradovima na području muftiluka Tuzlanskog. Učesnici će u narednim danima posjetiti Memorijalni centar Srebrenica i Muzej genocida, Memorijalni centar i Šehidska mezarja u Gornjoj Kalesi i Bratuncu i Potočarima, te spomen obilježje kapija u Tuzli, gdje će za njih biti upriličeni historijski časovi. Pored toga, mladi će u Podrinju boraviti i na Kušlatu i Diviću.

0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, web portal je naša obaveza, nadamo se vaše zadovoljstvo. Ukoliko nas posjećujete na www.rtvtk.ba možete se informisati o brojnim kantonalnim aktuelnostima, ali i onima na lokalnom i međunarodnom nivou. Za ovu priliku izdvajamo. Večeras se spušta zavjesa na 32. izdanje najveće regionalne filmske smotre Sarajevo Film Festival. I danas veoma toplo u Bosni i Hercegovini, za vikend blago osvježenje. Festival sportskog filma na Zlatiboru, dugotrajan aplauz za Edina Avdića. Fudbaleri borca napravili su veliki korak ka grupnoj fazi konferencijske lige. I ovog dana gužve na granicama prema moru. Spreča i sodište najvažnijeg vodnog resursa u Tuzlanskom kantonu, akumulacije Modrac. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u prijateljskoj utakmici u Hrasnici savladala Poljsku 69-60. I tako dalje, i tako dalje. Uglavnom, mi redovno žuriramo naš web portal, pa potrudite se da ga posjetite, dakle www.rtvtk.ba.

sumnje i za devet i za deset i još dublje i još jače i za šutnje i za tmače, gdje pjetlovi ne pjevaju, gdje se ne zna za glas roga, i još huđe i još luđe.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je konačne rang liste podnosilaca zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja i zapošljavanja branilaca i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona. Potpisivanje ugovora sa podnosiocima prijava koji su uvršteni na konačne liste predviđeno je za 1. septembar. Na konačnoj rang listi za zapošljavanje su 34 pravne osobe kojima su odobreni iznosi od 15 do 45 hiljada maraka, a na konačnoj listi za samozapošljavanje nalazi se 112 aplikanata. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom su stvoreni potrebni uslovi za isplatu jednokratne pomoći od 100 maraka penzionerima s prebivalištem na području Tuzlanskog kantona koji ispunjavaju uslove za zaključenje sporazuma. Za ovu namjenu osigurano je ukupno 3 milijuna 904.300 maraka iz kantonalnog budžeta. Kako je navedeno, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje već je zaključio sporazum o načinu isplate pomoći, ali je za njegovu realizaciju bilo potrebno omogućiti raspoređivanje sredstava koja je vlada Tuzlanskog kantona uplatila za ovu namjenu. U Zenici je održana preskonferencija povodom održavanja Međunarodnog generalnog BH sajma ZEPS, na kojoj je potvrđen značaj ovog sajma kao jedne od najvažnijih poslovnih platformi u Bosni i Hercegovini. Gračanica će od 2. do 5. septembra biti domaćin posebne prezentacije gračaničke privrede na ovom sajmu na površini od oko 800 kvadratnih metara, gdje će predstaviti više od 20 gračaničkih kompanija. Pod konceptom Made in Gračanica bit će predstavljeni proizvodi, usluge, tehnologije i poslovni potencijali grada. Udruženja žrtava genocida i pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa reagovala su na zahtjeve zvaničnika Srbije predvođenih Aleksandrom Vučićem da se Ratku Mladiću omogući puštanje na slobodu ili liječenje u Srbiji. Istakli su da je Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Prema ranim procjenama nezavisnih medicinskih stručnjaka, Mladiću je u Hagu i Nizozemskoj obezbjeđen na odgovarajuća medicinska njega, zbog čega su zahtjevi za privremeno puštanje radi liječenja odbijeni. Na lokalitetu Koričanskih stijena danas će biti obilježena 34. godišnjica masakra nad više od 200 bošnjačkih i hrvatskih logoraša iz Prijedora. Komemoracija u organizaciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini i partnerskih udruženja počinje u 10 sati. Članovi porodica žrtava i preživjeli tradicionalno će baciti 224 crvene ruže u ponor dubok preko 300 metara, simbolizujući ugašene živote nedužnih. Blokada predstavništava Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji jedna je od mjera o kojima razgovaraju prijevoznici sa Zapadnog Balkana zbog dugogodišnjeg problema ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Prijevoznici razmatraju da 31. augusta kamionima dođu ispred predstavništava Evropske unije u zemljama regiona. U Behrambegovoj medresi u Tuzli večeras će svečano biti otvoreni 8. susret i mreže mladih islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Susret organizuje Rijaset islamske zajednice u našoj zemlji, Uprava za vjerske poslove, a u saradnji sa muftijstvom tuzlanskim. Tema ovogodišnjih susreta je mladi kao čuvari identiteta između duhovnosti, sjećanja i savremenih izazova, a program će se realizovati od 21. do 23. augusta u Tuzli i drugim gradovima na području Muftiluka Tuzlanskog.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas su mogući prolazni pljuskovi i grmljavina. Najizgledniji su na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostalim područjima sunčanije. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 31 do 37 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na povjerenju.

slijedi vremenska prognoza. Neobične vremenske prilike očekuju nas danas, poručuju meteorolozi. S jedne strane visoke temperature zraka do 40 stepeni, a sa druge prolazni pljuskovi i grmljavina koji su najizgledniji na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostalim područjima sunčanije, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 31 i 37.

0: reklame Teka radija.
1: Iz Binglove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
4: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy jabuka, litar po super sniženoj cijeni od 1,95. Pivo Malt Ananas Tuzlansko, pola litre, senzacionalnih marku i 40. Rolat Volts, kakao i mlijeko, 200 grama, samo marku i po. Haše Podravka, 200 grama, po super cijeni od 2,70. Domestos Pine Fresh, 750 ml, fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
6: Hajde u Neptun! Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač, samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18, nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
7: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
8: Kraj sedmice donosi

Dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju u periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavljaju podršku pri gašenju požara širom zemlje, a njihov angažman bi se mogao proširiti u narednim danima. Resursi oružanih snaga su već angažovani na požarištima u rejonima Bosanskog Grahova na planini Plješevica kod Bihaća, Bosanskog Petrovca, Grmeća i Nevesinja. Donesena je naredba kojom je odobrena upotreba resursa oružanih snaga na gašenju požara na širem području grada Goražde i teritoriju općine Pale u Federaciji. Korištenje helikoptera oružanih snaga na naprijed navedenim požarištima zavisi od sigurnosnih i meteoroloških uslova, a tokom jučerašnjeg popodneva posada drugog helikopterskog skvadrona izviđala je ove lokalitete.

U osnovnoj školi Tinja u gradu Srebreniku u prethodne dvije godine kroz faze realizovana je rekonstrukcija fiskulturne sale. Nakon što je prošle godine postavljen novi parket, ove godine su dodatno renovirani zidovi, stolarija i rasvjeta. Ovim je učenicima osiguran kvalitetniji, sigurniji, ugodniji boravak i izvođenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja, kao i bavljenje sportom. Rekonstrukcija fiskulturne sale u osnovnoj školi Tinja još je jedan primjer ulaganja u školsku infrastrukturu širom Tuzlanskog kantona. Pored velikih infrastrukturnih projekata, vlada kantona kroz program kapitalnih ulaganja kontinuirano realizuje i niz manjih i srednjih projekata u školama. Upravo takva ulaganja imaju poseban značaj jer direktno unapređuju svakodnevne uslove u kojima učenici uče, odrastaju i razvijaju svoje sposobnosti.

Jedna lijepa vijest iz svijeta obrazovanja, odnosno kulture. Naime, osnovna muzička škola Tuzla u novu školsku godinu ulazi iz dvije značajne novine. Od ove godine po prvi put u osnovnim muzičkim školama u Federaciji otvoren je odsjek za violu, a nakon punih 13 godina u školi je ponovo pokrenut rad pripremnog odjeljenja namijenjenog najmlađim učenicima. Uvođenjem odsjeka za violu škola je zaokružila ponudu gudačkih instrumenata, koja je do sada obuhvatala violinu i violončelo, dok povratak pripremnog odjeljenja mladim nadarenim učenicima omogućava da se s muzičkim obrazovanjem upoznaju i prije formalnog upisa u prvi razred. I škole poručuju da će predaja dokumentacije za drugi upisni rok biti organizovana od 24. do 26. augusta, kada će se primati učenici na odsjeke za violončelo, saksofon, klarinet i gitaru. Zainteresovani roditelji i učenici dodatne informacije o potrebnoj dokumentaciji, terminima prijemnog ispita i uslovima upisa mogu dobiti u sekretarijatu škole ili putem zvanične internet stranice i društvenih mreža ustanove.

0: Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu.

0: želiš drugim dijeli, sreću svu, kad si sretna ti na ruci, tu sam sto.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Reklame Teka Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Vi pratite emisiju Popodnevni radio Odmor, a u njoj obično prakticiramo i dijeljenje zdravstvenih savjeta. Pa evo, izdvajamo penjanje u stepenice, za koju kažu da je jedna od najjednostavnijih navika koju možemo uvesti, a novo istraživanje pokazuje da bi upravo ta kratka fizička aktivnost mogla imati značajan uticaj na zdravlje srca i na našu dugovječnost. Za više kretanja nisu uvijek potrebni teretana, posebna oprema, ni sat slobodnog vremena. Nekad je dovoljno preskočiti lift i krenuti stepenicama, posebno ako to postane dio svakodnevne rutine. Velika sistemska analiza obuhvatila je podatke iz 9 ranijih studija sa ukupno više od 480.000 učesnika. Istraživači su analizirali povezanost korištenja stepenica sa rizikom od kardiovaskularnih bolesti i prerane smrti. Rezultati su pokazali da je kod osoba koje su se penjale stepenicama rizik od smrti uslijed kardiovaskularnih bolesti bio za oko 39% niži, dok je rizik od smrti od bilo kojeg uzroka bio manji za približno 24% u odnosu na osobe koje stepenice nisu redovno koristile.

0: aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, web portal je naša obaveza, nadamo se vaše zadovoljstvo. Ukoliko nas posjećujete na www.rtvtk.ba možete se informisati o brojnim kantonalnim aktuelnostima, ali i onima na lokalnom i međunarodnom nivou. Za ovu priliku izdvajamo. Večeras se spušta zavjesa na 32. izdanje najveće regionalne filmske smotre Sarajevo Film Festival. I danas veoma toplo u Bosni i Hercegovini, za vikend blago osvježenje. Festival sportskog filma na Zlatiboru, dugotrajan aplauz za Edina Avdića. Fudbaleri borca napravili su veliki korak ka grupnoj fazi konferencijske lige. I ovog dana gužve na granicama prema moru. Spreča i sodište najvažnijeg vodnog resursa u Tuzlanskom kantonu, akumulacije Modrac. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u prijateljskoj utakmici u Hrasnici savladala Poljsku 69-60. I tako dalje, i tako dalje. Uglavnom, mi redovno žuriramo naš web portal, pa potrudite se da ga posjetite, dakle www.rtvtk.ba.

Rano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne, ne ljubi me.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

0: prolazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam žen.
1: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Radio Ordinaciju. Ovoga puta govorimo o promjenama raspoloženja i zato postoji rješenje. Svi doživljavamo promjene raspoloženja i nije ni malo prijatno. Emocionalno sagorijevanje i neproživljena osjećanja, nažalost, ne prolaze bez posljedica. Narušavaju i mentalno i fizičko zdravlje. Kako ne postati talac sopstvenih osjećanja i šta se može učiniti da se obnovi mentalno zdravlje? Promjena raspoloženja je pojava koja se s vremena na vrijeme može desiti svakom od nas, ali ponekad izlazi iz normalnih okvira. Ako često primijetite da osjećanja variraju od euforije do potpune apatije, od ekstrema do ekstrema, onda su stvari izmakle kontroli. Takvo negativno stanje dovodi do iscrpljenosti, depresije, nespremnosti da se djeluje i komunicira s ljudima. Razloga za nastanak burnih emocija može biti više: stres, poremećene funkcije mozga i različitih sistema tijela, mentalni poremećaj, hormonska neravnoteža. Samo stručnjak može tačno da procijeni stanje i identifikuje uzrok. Tako da ne trebate odlagati posjetu ljekaru, jer konstantne promjene raspoloženja ometaju život, izgradnju odnosa i komunikaciju.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Sve može smiriti uzavrele emocije. Upravo o promjenama raspoloženja govorimo u radio ordinaciji. Postoji nekoliko jednostavnih načina da se riješi problem promjene raspoloženja. Naprimjer, šumska terapija. Boraveći u prirodi, ne samo da ćete se nadisati svježeg vazduha, već i liječiti dušu i poboljšati fizičko zdravlje. U Japanu se ova praksa koristi godinama i smatra se da može pobijediti većinu bolesti. U interakciji sa prirodom naše tijelo se opušta, napetost nestaje i postajemo svjesni svojih emocija. Šumska atmosfera dobro utiče na nervni sistem i ublažava napetost zahvaljujući umirujućem dejstvu zelene boje. Psihodinamski coaching. To je pristup ukorijenjen u učenju Freuda i zasniva se na analizi nesvjesnog. Tokom sesije doktor pomaže da zaronite u nesvjesno, istražite i riješite skrivene probleme koji vas čine anksioznim. Uz pomoć takve prakse pacijent pokušava da dođe do istine. Terapeut stvara siguran prostor u kojem klijent može mirno da ispolji emocije i da ih procesuira. Kao rezultat, klijenti stiču samopouzdanje, nalet energije, razumiju vezu između onoga što se dešava u unutrašnjem svijetu i onoga što je u stvarnosti. Seansa kinestetičke relaksacije usmjerena na rješavanje psihičkih problema kroz uticaj na tijelo. Terapeut opušta napete mišiće specifičnim praksama dodira i disanja. Dodiruje ramena, vrat, uši, glavu, postepeno opuštajući mišiće u ovim oblastima. Tjelesni osjećaji dominiraju i osjećate se potpuno obnovljenim. Terapija vas oslobađa anksioznosti, nervoze i depresivnih stanja. U prosjeku pacijenti prolaze oko 10

0: su se MDR tehnike pojavile relativno skoro, aktivno se razvijaju širom svijeta, priznaje ih Svjetska zdravstvena organizacija. Tokom vježbanja akcenat je na kretanju očiju, zatim se povezuju i drugi kanali, na primjer tapkanje po ramenima ili naizmjenično pucketanje prstima u blizini ušiju. Već nakon prve sesije osjetit ćete primjetan efekat. Emocionalni coaching je terapija koja se zasniva na analizi misli i osjećanja koji izazivaju depresiju ili stres. Preporučuje se osobama koje pate od poremećaja sna, nesanice i neuroza. Za početak, specijalista će vam pomoći da identifikujete problem i pronađete uzrok nastanka negativnih osjećanja, a zatim ćete naučiti kako pravilno analizirati svoj život i percepciju određenih situacija. Sesije emocionalnog coachinga mogu pomoći u oslobađanju od stresa, anksioznosti i kompenzacionog ponašanja. Kao rezultat toga, moći ćete da pronađete vezu između misli, emocije i ponašanja, što će vam omogućiti da razumijete svoje potrebe, očekivanja i ciljeve, kao i da pravilno upravljate svojim emocionalnim stanjem i izbjegavate impulsivno ponašanje. Bila je to još jedna radio ordinacija. Čuvajte svoje zdravlje. Ostanite uz program Radija Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: želiš drugim dijelit sreću svu, jer si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Dubro!
2: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
4: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Nova super akcija u Piemonte marketima od 15. do 21. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo sok Juicy jabuka, litar po super sniženoj cijeni od 1,95. Pivo Malt Ananas Tuzlansko, pola litre senzacionalnih marku i 40. Rolat Volts, kakao i mlijeko, 200 grama, samo marku i

0: po Haše Podravka 200 grama po super cijeni od 2,70. Domestos Pine Fresh 750 ml fantastičnih 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 15. do 21. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživ

Bez dugotrajnog čekanja na termin, Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Dobar vam dan. Pratite Dnevnik 1 Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Admira Bakić. Na početku vijesti i teme za ovaj 21. august.
1: Za 31. august zakazana redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Objavljene konačne rang liste za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca u Tuzlanskom kantonu. Šta donosi program i koji su naredne aktivnosti ministarstva? Razgovarali smo s ministricom Senadom Dizdarević.
2: Mi kad već dodijelimo sredstva i prođemo ovoliku formalno-pravnu proceduru, u interesu nam je da sve to što je apliciralo opstane na tržištu.
1: Deponije uglja gore već sedmicama. Mještani Oskove i Omazića suočavaju se s dimom i neugodnim mirisima.
3: Isto kao kad kažu mutna je voda, ja se mogu vode otići kupiti, međutim ne mogu zraka se kupiti dovesti.
1: Godišnjica zločina na Koričanskim stijenama. Na svirep način pripadnici MUP-a RS-a ubili 224 Bošnjaka i Hrvata.
4: Ako zaboravimo ovdje ovu istinu, ako zaboravimo ovu istoriju koja je ovdje napisana krvlju, onda se pitam šta je budućnost.
1: Ljeto u Lukavcu. Almir Mešković i Daniela Lazar oduševili publiku spojem balkanske tradicije i svjetskih muzičkih pravaca.
5: Većina stvari čak i više podsjeća na neke naše kompozicije nego na tradiciju, a ovaj drugi smo ipak želeli da vidimo šta mi, koji je naš glas.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Mogući lokalni pljuskovi širom zemlje.
0: Zasjedao je danas kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona. Na sastanku je zakazana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će biti održana 31. augusta u 10 sati u plavoj sali BKC-a Tuzlanskog kantona u Tuzli. Na dnevnom redu je 12 tačaka, među kojima su izmjene zakona o turističkim zajednicama, izvještaji o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i korištenju tekuće rezerve u prvih 6 mjeseci, kao i izvještaj o radu i poslovanju javnih preduzeća i ustanova. Posebno je uvrštena informacija o implementaciji aplikativnog softvera i digitalizaciji procesa saobraćajne edukacije, kako bi se zastupnici upoznali sa relevantnim činjenicama o ovoj aktuelnoj temi u Tuzlanskom kantonu. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je konačne rang liste za dodjelu finansijske podrške u okviru programa zapošljavanja i samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Nakon objave rezultata slijedi potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava, ali i edukacije koja će im pomoći u realizaciji odobrenih programa. Što donosi program i koje su naredne aktivnosti ministarstva, razgovarali smo s ministricom Senadom Dizdarević.
2: Naš program koji evo je izašao jučer u konačnoj rang listi je podijeljen u nekakva dva pravca. Jedan je samozapošljavanje, dakle gdje korisnici otvaraju vlastite biznice i meni je pravo da vam kažem taj dio programa izuzetno drag i uvijek prvo obratim pažnju koliko imamo tu prijavljenih, koliko imamo onih koji su ispunili uslove da prođu i za ove godine što smo i evo najavljivali od samog početka imamo izuzetno veliki interes. Mislim da se taj interes od 2023. godine do danas sigurno za 50% povećao i imali smo 153 prijave.

0: na taj dio samozapošljavanja, a prošlo ih je 112. Dakle, više od 2/3, dakle, ona je prošlo i bit će im dodijeljena sredstva koja ona je ministarstvo pripremilo i planiralo budžetom za 2026. godinu. A kada je u pitanju onaj program zapošljavanja, dakle, gdje pravna lica, to jest naše firme, apliciraju kako bi povukli sredstva od ovog ministarstva, a za vid toga zaposlili nekog od naših korisnika, dakle, odnosno branilaca ili članova njihovih porodica. Tu smo, koliko se sjećam, imali oko 80 prijavljenih, mislim da je njih oko 31 prošlo, a za vid, dakle, sredstava koje će moći povući, zaposlit će oko 45 branilaca ili članova njihovih porodica.
1: U osnovnoj školi Tinje na području Srebrenika završena je rekonstrukcija fiskulturne sale, koja je realizirana u fazama tokom prethodne dvije godine. Kako je saopćio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, prošle godine u fiskulturnoj sali postavljen je novi parket, dok su ovogodišnjim radovima obnovljeni zidovi, stolarija i rasvjeta. Pored većih infrastrukturnih projekata, vlada Tuzlanskog kantona kroz program kapitalnih ulaganja realizira i manje i srednje projekte u školama, kojima se nastoje direktno unaprijediti uvjeti u kojima učenici svakodnevno borave. Proteklih desetak dana mještani naselja Omazić i Oskova u Banovićima suočavaju se sa problemom dima koji dolazi sa depoa rudničke separacije. Mještani navode da su zbog trenutne situacije postali zarobljenici svojih domova, jer zbog dima van kuće teško da se može biti. Sa druge strane, iz rudnika Banovići navode da ulažu maksimalne napore da se širenje dima zaustavi.
2: Prije 5 dana sam se probudio oko 3 sata, 2 noći, znači sa suhim ustima, grlom, svim, znači, i ta sam brže bolje otišao, jer ta dolaziš malo te ne kao do gušenja. I onda sam brže bolje izašao, napio se vode, upalio klimu da mi prozrači prostori, ušao sam u garažu, ovdje imam gdje mi, dok se gore prozrači. Pošto otvaram na veće prozore da mi se osvježi kuća, međutim, tada je ušao taj dim.
3: To je ugalj loše kvaliteta i on je sklon uslijed ovakvim vremenskim uslovima da dođe do zapaljenja. Mi smo, Rudnik Banović je zadnji put čistio depo neke 2012. godine. U momentu kad je imenovana ova uprava u 23. godini, mi smo zatekli približno iste količine uglja koji se nalaze na depo. Trenutno po procjenama i izračunima ima negdje oko 150.000 tona uglja.
1: Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježen je veći broj požara, uglavnom na niskom rastinju, travi i šumskim površinama. Vatrogasne jedinice intervenirale su na više lokacija, dok je najveći požar zabilježen na području općine Doboistok. Prema informacijama civilne zaštite, opožarena je površina veća od 20 hektara. Gorjela su stabla, nisko rastinje, trava i voćnjaci, a u požaru je pričinjena velika materijalna šteta. Prema informacijama civilne zaštite nema prijavljenih povrijeđenih osoba. Požari su zabilježeni i u Živinicama, Lukavcu, Gračanici i Banovićima. Na današnji dan, 21. augusta 1992. godine, na Koričanskim stijenama na Vlašiću počinjen je jedan od najtežih zločina tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Pripadnici prijedorskog interventnog voda MUPRS-a izveli su iz konvoja i ubili više od 200 Bošnjaka i Hrvata koji su ranije bili zatočeni u prijedorskim logorima. Žrtve su na rubu provalije strijeljane, a na njih su potom bacane bombe. Samo 12 muškaraca preživjelo je strijeljanje. Zbog ovog zločina sud Bosne i Hercegovine osudio je 11 pripadnika prijedorskog interventnog voda.
4: Važno je mnogo toga da ne bi zaboravio, jer ako nešto ne ponavljaš, brzo se zaboravlja. Bez obzira čemu se to radilo, da li u nekom poslu, da li nekom nauci, da li ne znam ti nekome posjeti nečemu, ako je nisi posjetio dvije godine, već se zaboravio neke stvari. I ovo treba tako, ja kažem, ovdje bi trebalo dovesti i dijete svoje, unuče, da vidi ovo, da sazna.
5: Teško je opisati riječima i bilo čim, osjećaj su stvarno ono, žalosno, tužno. Onda se osjećate sa tim porodicama, kako se oni osjećaju danas kad dođu ovdje da vidi to sve, šta je se desilo.
6: Ono što ja uvijek apeliram, to je da državni vrh, pa uključujući i vjerske lidere, trebaju biti ovdje na ovakvim mjestima, poslati vrlo jaku duhovnu, ali onu političku poruku, i ono što je najbitnije, da ovakva mjesta trebaju biti regulisana kroz jedan državni zakon. Ovdje se treba izgraditi infrastruktura koja će ostati kao trajno svjedočanstvo budućim generacijama u Bosni.

0: Hercegovini svih naroda, kako bi nam se ova krvava istorija koja je ponavljana zadnjih 200-300 godina ne bi više nikada ponovila.
1: U ponedjeljak počinje drugi upisni rok u osnovnoj muzičkoj školi Tuzla. Predaja dokumentacije će biti organizirana od 24. do 26. augusta, kada će se primati učenici na odsjeke za violončelo, saksofon, klarinet i gitaru. Ova škola u novu školsku godinu ulazi sa dvije značajne novine. Po prvi put u osnovnim muzičkim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine otvoren je odsjek za violu, a nakon punih 13 godina u školi je ponovo pokrenut rad pripremnog odjeljenja, namijenjenog najmlađim učenicima. U okviru ljeta u Lukavcu na platovu ispred Bosanskog kulturnog centra Lukavac održan je koncert svjetske muzike akademskog dvojca iz Norveške Almira Meškovića i Daniela Lazara. Duo je poznat po virtuoznim nastupima koji spajaju balkansku tradiciju, romsku muziku, klezmer, klasiku i skandinavske utjecaje.
2: U našoj muzici se stvarno mogu čuti primjese, znači spomenuo sam i naše narodne muzike, i sevdaha, i rumunske dojne, i rumunske muzike generalno. Spomenuo sam skandinavsku muziku, pošto živimo gore, sarađujemo sa skandinavskim muzičarima, dosta njih su ili, na primjer, skandinavski džezeri, pa smo imali puno saradnje s njima, pa smo mi tako od njih dosta nešto pokupili, pa svirali smo i s Afrikancima.
3: Većina stvari čak i više podsjeća na neke naše kompozicije nego na tradiciju, a ovaj drugi smo ipak želeli da vidimo šta mi, koji je naš glas, kojim jezikom mi pričamo i kako možemo da iskažemo to što imamo u sebi, tako da smo neke kompozicije komponovali sami, neke smo zajedno, tako da ima tu svega i svačega od sevdaha, imamo stvar koja se bukvalno zove sevdah, do rumunske dojne.
1: Dnevnik 1 je završen. Hvala vam za pažnju i povjerenje. Ugodan ostatak dana uz naš program.

sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prijateljskoj utakmici igranoj u Hrasnici savladala Poljsku 69-60. Izabranici Darija Đerđe bili su bolji rival već u prvoj četvrtini utakmice u Hrasnici i vodili smo tokom cijelog tog dijela igre, a nakon 10 odigranih minuta imali smo plus 7. Bilo je 21-14. Vrijedi istaći da su se hrasničkoj publici u prvoj četvrtini sasvim korektnom izdanju predstavili Stefan Simanić i Vojin Ilić, koji su u trenucima kada se Poljska vraćala u meč poenima održavali prednost naše reprezentacije. U našem nacionalnom timu u ovom dijelu igre prednjačio je Jusuf Nurkić, koji je postigao 5 poena, koliko je na drugoj strani imao i Pontka. Drugu četvrtinu smo otvorili serijom 11-0 i došli do velikih plus 17, bilo je 32-15, nakon čega je uslijedila serija Poljske 7-0, koju je trojkom prekinuo Aleksandar Lazić sa 35-22. Potom smo uvezali još 5 poena za maksimalni plus 18, bilo je 40-22, a na poluvrijeme se otišlo 40-26 u korist našeg nacionalnog tima. Odličan je bio Jusuf Nurkić sa 11 poena, dok je Atić dodao 8, Aleksandar Lazić 6, Simanić je postigao 5 poena, Alibegović i Gegić po 4, a Ilić 2 poena. Na drugoj strani Ponitka je bio najbolji sa 8 poena, dok je Ljuslovski dodao 4. Drugo poluvrijeme smo počeli nešto slabijom igrom, su Poljaci itekako koristili. Griješili smo i u fazi napada, pa su naši protivnici vrlo brzo istopili prednost koju smo imali na poluvremenu, a treći period smo završili vodstvom 51-44. U posljednjoj dionici smo se probudili i naši najbolji igrači, prvenstveno Jusuf Nurkić, koji je preuzeo odgovornost, pa smo prekinuli seriju Poljaka i 2 minute do kraja imali prednost od 8 poena, bilo je 60-52. Na kraju smo slavili i to prvi put u međusobnim duelima protiv Poljske 69-60. Najefikasniji u našoj selekciji bio Jusuf Nurkić, koji je ubacio 18 poena, pomogli su mu Atica 11 i Alibegović sa 10 poena. Podsjećamo, izabranike Darija Đerđe kraj mjeseca očekuju susreti kvalifikacija. Prva utakmica je u Tuzli 28. augusta, kad dolazi Italija, a 3 dana kasnije igramo u gostima protiv Litvanije. Fudbaleri borca napravili su veliki korak u grupnoj fazi konferencije.

Hrvatske lige. Banja Lučani su sa 3-1 savladali islandski Vikingur i imaju lijepu prednost pred revanš naredne sedmice. Borac je sve rješio u samo par minuta. 21. minuti Herrera je uposlio Jurčića, a ovaj izlazi sam na golmana i sigurno pogađa. Dvije minute kasnije 0-2. Dupli pas Jurčića Jojića, lobovan je golman Islanđana i novo slavlje BiH prvaka. Domaći su hrabo krenuli u nastavku, ali istakao se nekoliko navrata golman Jurkas. Sikingur se vraća u 75. minuti. Esiti je napravio denisterac, loptu uzima Sigurdsson i to je 1-2. Pitanje pobjednika rješeno je u 87. minuti. Lopta je zakačila Juričića i završila u mreži za konačni 1-3. Naredna tri dana je na programu treće kolo VV Lige Bosne i Hercegovine. Večeras od 20 sati na Bilinom polju Sarajevo dočekuje novog VV ligaša Banja Lučki BSK. Sarajevo još uvijek ne igra na svom stadionu zbog oštećenja travnaka nakon koncerta Dine Merlina. U subotu Široki Brijeg dočekuje Radnik na pecari od 20 sati i 45 minuta, a Velež će u isto vrijeme biti domaćin u Vrapčićima Dobojskoj Slogi. U nedjelju Borac od 18 sati i 30 minuta u Banja Luce dočekuje povratnika u najviši rang Zenički Čelik, a Zrinski pod Bijelim Brijegom od 21 sat dočekuje Željezničara.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Danas do 17 sati zbog radova obustavljen je saobraćaj na dionici magistralne ceste Pale Podgrab u mjestu Pale na dionici od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko kalovitih brda. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Gradina i Osoje kolone putničkih vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Daleuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine, prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera, a u drugom dijelu dana mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 28 do 34, na jugu do 36. U nedjelju 23. avgusta u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć je rijedak lokalni pljusak na istoku i sjeveru Hercegovine, istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: Radio Tuzlanskog kantona.
2: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun. Iskoristite avgust za pametnu kupovinu uz sjajne ponude. Izdvajamo Fuego štapni usisivač samo 199,90 km. Inverter klima Hobart 18. Nevjerovatnih 699,90 km. Akcija traje do 31. augusta. Posjetite nas u svim Neptun prodavnicama ili kupujte online na neptunbih.ba i putem Neptun mobilne aplikacije. Uskoro ćete nas moći posjetiti i u novoj Neptun prodavnici u istočnom Sarajevu. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Dragi moje sevdalije, želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Pjesmom o Bosni. Isti ambijent, ista lokacija, ista misija. Sačuvati sevdalinku od sudbine zaborava. Sevdalinka je pokatkad bolni izliv stanja naše duše, ali o čemu god da pjeva, ona uvijek pjeva o ljubavi. A na tom putu od pjesme, od bola do radosti, od vaših srca i duše, proputnik takvih stanja, u ovom izdanju emisije Pjesmom o Bosni je čovjek koji živi pjesmu. On je Latif Hafkić.

0: Ne bojeći se da potežem prejake riječi, u emisiji Pjesmom o Bosni biramo stvarne, istinske, prave, asove dobre pjesme. Oni koji decenijama daju pečat tumačenju ovog našeg dragulja. Čast mi je predstaviti istinsku legendu sevdaha i sevdalinke našeg Latifa Hafkića. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Pjesmom o Bosni.
1: Hvala vam koji ste došli i koji ste me omišli. I želim vam sve najbolje vama i vašoj kući televiziji Tuzlanskog kantona.
0: Hvala najljepše. Vi ste počinjali u vremenu koje je bilo naklonjeno pjesmi. Kada je to bilo i kako je to bilo?
1: To je bilo davne 69. godine. Tada sam snimio prvu pjesmu Čuj mi Rima. I tada su druga vremena bila, tada je od sevdalinka bila prava pjesma, to se najviše pjevalo. Nije kao što sad, eto.
0: Koliko ste vi Latife pjesama snimili?
1: Pa da vam pravo kaže, ne mogu da se sjetim. Uglavnom snimio sam dosta pjesama. Prva je pjesma bila moja Čuj mi Rima, mi Rima. To je bio hit, onda Fato, Fatima. Singlice su tada bile.
0: To ste snimili za PGP RTB?
1: Jeste, bio je hit. To je u ta doba prodato 60.000, kad je bilo malo magnetov ovaj radija.
0: Hit Hej me Rima me Rima, ukoliko je primjeraka prodat?
1: Pa sada je to prodato blizu 100.000 primjeraka. Kad je bilo malo radija, to je bio onaj Portorož, tada radio. To je uzimao svako.

0: bilo ili će biti. Ja.
1: Najveći dio svoje pjevačke karijere, poput nekih drugih slavnih pjevača, gradili ste i izgradili u Srbiji. Otkud baš Latife u Srbiji? Kako da dođete na tu ideju da čovjek iz male sredine poput Živinica nađe se u velegradu kao što je, na primjer, Beograd i snimi za RTVS, RTB tadašnji?
0: Pa da vam pravo kažem, ja sam ovdje, u svom mjestu, znate, slabo vas koji cijeni i tamo, ali čim odete negdje ovako malo dalje i ljudi su osjetili da mogu nešto od mene da napravi, znate. Vidjeli su da pjevam fino i oni su me prihvatili tamo i primili su me. Ovdje sam išao, bio sam u Sarajevu, išao sam na audicije, nisam prolazio, to je sve radnje, znate sami kako to ide.
1: Koji su to ljudi bili koji su vam tada pomogli?
0: Pa najviše je Žića Kojić, on mi je pomogao najviše. Znate, kad dođete iz provincije, šta sam ja mogao da doživim, ja nisam bio svjestan, jel znate. Ljudi su mene tražili na sve strane, tražili. A meni je dobro bilo, dođeš iz provincije, iz siromašne porodice i daj šta daš.

0: Za vas bi se moglo reći da ste vi pjesnik pjesme. Da li danas jednako tako dobar pjesnik pjesme može živjeti od pjesme?
1: Ne može. Ne može živjeti. Danas vidite sami šta se traži na televiziji. Sedalinka je zapostavljena. A prije od sedalinke mogao se živjeti. Ja sam unaprijed za godinu dana imao posla. A sad sedalinka slabo, slabo prolazi.
2: Samo da hoćemo ovu našu, ono, iz starije dana.
3: Čekaj, koja je ona, pokraj kuće je mali, ja?
2: Jeste, to je to.
3: Dobra, dobra.
2: To,
3: dobra.

U jednom velikom pjevaču Latifu Havkiću sve najbolje. Jedan od najboljih pjevača sevdalinke Bosne i Hercegovine, pa čak i bivše Jugoslavije. Uz rame Safetu Isoviću, 100%. ¶¶

0: iz Gornjih Živinica, živite evo u ovom naselju. Kako se zove ovo naselje?
1: Ovo je naselje Karaula.
0: Karaula, već 34 godine.
1: Jeste, ovdje sam.
0: Dječak koji od malih nogu nekako bio predodređen da pjeva samo teške pjesme. Zašto teške pjesme?
1: Zato što, rekao sam vam, moj ovaj glas to zahtijeva i bolje mi leže te teške pjesme.
0: Snimili ste pjesmu Konje vodim, pješke hodim. To je jedna od narodnih pjesama koja je prepoznatljiva, hajmo reći, po vašoj izvedbi.
1: To sam snimio sa Muhamedom, izvrsnim Sazlijom, rahmetli Muhamed Borogovac. To je bio, ja mislim, najjači Sazlija u Bosni i Hercegovini.

0: Da li vi, Latife, danas zapjevate Sevdalinku? Koja je vaša favorit Sevdalinka? Koja Sevdalinku vi najviše volite?
1: O, volim ja sve Sevdalinke, sve, za mene su sve Sevdalinke prave pjesme. I mogu da pjevam i sad istru, ne bi se bojio slabo koga.
0: Da ste, Latife, danas na početku pjevačke karijere, da li biste opet počinjali sa narodnom pjesmom, odnosno sa Sevdalinkom?
1: Normalno. Sevdalinka, to mi je u duši i umrijeću uz Sevdalinku.

0: Živite, odnosno živimo u kraju u kojem se njeguje pjevanje uz saz, a kažu da je izvođenje sevdalinke zapravo i najvjerodostojnije ako se izvodi baš tako uz saz. Da li i sazu kao i sevdalinci prijeti najezda nekih drugačijih zvukova? Da li je sevdalinka ugrožena, Latif?
1: Šta ja znam, evo, pokušavaju sad da to ožive. Ponovo vidio sam u Bihaću, bio je taj festival Sevraha. Ima dobrije pjevača, ima, ali šta ja znam, nekako mi ne ide na dobro nikako. Zavladali su na televiziji, vidite, ovi kako da kažem, šundi i ovo. Ne znam, ne mogu nikako da budem pametan šta će biti sa sevdalinke. Sevdalinka bi trebala da ostane, to je nešto najbolje na svijetu.
0: Vi ste snimili jednu kasetu uz pratnju jednog od boljih sazlija rahmetli Muhameda Borogovca. Kakve vas uspomene vezuju za tog dragog čovjeka koji je bio poznati po tome što je i sam izrađivao dobre sazove?
1: To je jedan divan čovjek bio i divan dobar sazlija. Sa njim sam i radio dosta. Svirao je najbolje, ja mislim, u Bosni i Hercegovini saz.
0: Koje su to bile godine kad ste vi sa njim radili? Otprilike?
1: Pa to je bilo 85. 86. tu negdje. I za vrijeme rata smo svirali ovdje po žvincama, po lokalima. I bili smo oduševljeni, narod nas je tražio i volio.

0: da žali.
1: Sa kakvim osjećanjima ulazite u dub koja više nije mladost? Jeste li u narodnoj muzici dali sve što ste mogli ili je ostalo još nekih neostvarenih želja?
2: Nisam dao sve šta sam ja mogao postići. Nisam zadovoljan, ali dobro je. Mogao sam ja daleko, ja sam trebao da budem prvi pjevač u bivšoj Jugoslaviji, ali ja sam sam sebi kriv.
1: Sa kakvim osjećajem ulazite u dob koja više nije mladost? Kako vas zdravlje služe?
2: Pa da vam pravo kažem, zdravlje mi je narušeno. Imam šećer, izgubio sam vid, onda idem na hemodijalizu, ali dobro je, hvala Bogu. Uglavnom nema nekih bolova. Dobro, zadovoljan sam.
1: Koju sevdalinku pjevate za svoju dušu?
2: A, najviše pjevam moju Mirimu, to mi je lična karta i najviše njom pjevam.

0: Gospodine Havkiću, pošto je svaka emisija pismo u budućnost, šta poručiti generacijama koje dolaze?
1: A ja bih njima poručio da pjevaju sevdalinke. Tu jedino da se očuva sevdalinka i što više da je pjevaju.
0: Hvala vam što ste bili gost emisije Pjesmom o Bosni.
1: Ja bih prije svega pozdravio moje doktore koji brinu o mom zdravlju i moje sestre Ajku i Suadu i sve ih redom pozdravljam. I hvala vama koji ste došli, koji ste me obišli.
2: Latif Havkić bezmalo 5 decenija jedan je od posljednjih velikih i najvjerodostojnijih tumača sevdalinke. Još kao dijete Latif se isticao melodičnim glasom, pjevačkim mogućnostima i muzičkim talentom. Prve pjevačke nastupe imao je na priredbama i zabavama u osnovnoj školi i naselju Gornje Živinice, gdje je i rođen. 1969. godine potpisuje prvi profesionalni ugovor sa PGP-om RTB-om i pjesma Čuj Merima Merima. Okolina mu je proricala sjajnu pjevačku karijeru, što se kasnije i obistinilo. Za 45 godina profesionalnog bavljenja muzikom snimio je nekoliko stotina arhivskih snimaka izvorne narodne pjesme. Latif Havkić ostao je vjeran izvornoj narodnoj muzici, sevdalinci i dobroj novokomponovanoj pjesmi. Narušena zdravlja, mirovinske dane provodi u živjeničkom naselju Karaula, gotovo zaboravljen i ostavljen, iako je svojim interpretacijama dao nemjerljiv doprinos spašavanju sevdalinke od sudbene zaborava. Mi ga nismo zaboravili. Ovom emisijom podsjetili smo vas da Latif Havkić živi sevdalinku i živi za sevdalinku.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Stabilno i sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Visoke dnevne temperature od 32 do 38 stepeni ipak će kod osjetljivih osoba uzrokovati umor, iscrpljenost i glavobolju. Preporučuje se dovoljan unos tečnosti, laganija odjeća, izbjegavanje većih fizičkih napora i dužeg boravka na suncu tokom najtoplijeg dijela dana.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Danas do 17 sati zbog radova obustavljen je saobraćaj na dionici magistralne ceste Pale Podgrab u mjestu Pale na dionici od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko kalovitih brda. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Gradina i Osoje kolone putničkih vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Daleuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim